0: Oh, iya betul. Jangan banyak omong kalau jantung itu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu.
1: فتنادوا مصبحين.
0: وعليكم السلام.